Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host. Uvijek uz vas. Sigurno, brzo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.com.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

Dobro jutro, ovo je Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
2: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, spremno je gotovo 1,5 milijuna maraka za novorođenčad. Naime, riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći od po 1,000 konvertibilnih maraka za mjesec septembar za 1,450 novorođenčadi prijavljenih putem web stranice e-porodilja. Novac će na računima majki biti već od 10. oktobra. Zasjedanje izbornog tijela za izbore iz Suleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici međlisa i direktori ustanova islamske zajednice. Glasanje tajno, sjednica počinje u 10. Podsjećamo, na sjednici sabora islamske zajednice u našoj zemlji koja je održana u septembru, potvrđene su kandidature za izbor 14. iz Suleme islamske zajednice u našoj zemlji. Sabor je tada potvrdio kandidature mostarskog muftije doktora Salema Efendije Dedovića, sarajevskog muftije profesora doktora Nedžad Efendije Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice Hafiza profesora doktora Mensura Efendije Malkića. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica objavilo javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima namijenjenih sufinansiranju troškova prijevoza tokom ove i naredne godine. Pravo na sredstva imaju učenici koji ispunjavaju uvjete navedene u javnom pozivu, a cilj programa je olakšati troškove svakodnevnog putovanja do srednje škole. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosit će do 3 milijuna maraka tokom 2 godine realizacije javnog poziva. Iznos sufinansiranja troškova prijevoza po jednom učeniku srednje škole iznosit će 500 maraka. Sve detalje javnog poziva pogledajte na web stranici ministarstva. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. U jutarnjim satima ima magle i niske oblačnosti u kotlinama i uz riječne tokove, a meteorolozi su najavili kišu u toku dana. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mladi fudbaler Banja Lučkog borca Matej Deket uvršten je među 60 najtalentovanijih mladih fudbalera svijeta u izboru britanskog Guardiana. Deket se našao na listi igrača svoje generacije za koje ovaj ugledni list procjenjuje da bi mogli obilježiti naredne godine svjetskog fudbala. Izborca navode da je priznanje potvrda njegovih dosadašnjih igara, ali dodatni motiv za nastavak razvoja. Vrijednost BH reprezentativca Tarika Muharemovića i Amara Dedića značajno je porasla nakon novog ažuriranja transfer marketa za englesku Premier ligu. Muharemović sada vrijedi 40 miliona eura, 5 miliona više nego ranije i ostaje najskuplji BH fudbaler. Vrijednost Amara Dedića porasla je sa 20 na 30 miliona eura. Obojica su ovog ljeta stigla u Premier ligu, Muharemović u Leeds, a Dedić u Newcastle. Dobre vijesti stižu iz Juventusa kada je riječ o BH reprezentativcu Kerimu Alajbegoviću. Nakon povrede zbog koje je propustio utakmicu protiv Poljske, ljekarski pregledi pokazali su da je spreman za povratak na teren. Alajbegović je trenirao individualno, a već danas bi se mogao priključiti sa igračima. Očekuje se da bude u konkurenciji za nedjeljni susret Juventusa i Kaljarija. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga. Čokolada Braco i Seka 75 grama marku 25. Podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bh.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojili informaciju o provedbi okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, a podaci Agencije za statistiku ukazuju na ozbiljan problem nedostatka kapaciteta. Gotovo 10.000 djece u protekloj pedagoškoj godini ostalo je na listama čekanja za prijem u vrtić. Prema službenim podacima za pedagošku 2025-26 u našoj zemlji djelovalo je ukupno oko 550 predškolskih ustanova koje je pohađalo gotovo 50.000 djece. Riječ je o povećanju broja korisnika za oko 5,5% u odnosu na godinu ranije, što potvrđuje se veću potrebu roditelja za ovom vrstom usluge, ali i nemogućnosti sistema da prati rastuću potražnju. Svjetski dan vida, koji se obilježava svakog drugog četvrtka u oktobru, obilježava se upravo danas i posvećen je zdravlju očiju, prevenciji oštećenja vida i dostupnosti očne skrbi. Globalno postoji 43 miliona ljudi koji su slijepi, a dodatnih gotovo 300 miliona živi sa umjerenim do teškim oštećenjem vida. Od toga gotovo 80% se može u potpunosti spriječiti ili izliječiti. Svjetski dan vida obilježava Međunarodna agencija za prevenciju sljepoće i svake godine ima drugu temu kako bi se podigla svijest o ovom važnom globalnom zdravstvenom problemu. Ovogodišnja kampanja nastavlja se pod porukom Love Your Eyes, odnosno voli svoje oči. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Očekuju se uglavnom u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim, ali dijelom i centralnim istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature kreću se uglavnom između 10 i 16, dok je na jugu i sjeveru zemlje i toplije. Najviša dnevna kretaće se od 18 do 25 na sjeveru Bosne lokalno i do 30 stepeni. I sutra se nastavlja nestabilno vrijeme, oblačno sa kišom, a lokalno su mogući pljuskovi. Subota u svetu donosi i dodatno zahlađenje. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 10.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća salama ekstra posebna 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolac Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva poručila jučer u Singapuru da bogati i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Ona je govor održala uoči jesenjih sastanaka MMF-a i Svjetske banke, koji će naredne sedmice biti održani u Bangkoku. Na njima će ministri financija i guverneri centralnih banaka preko 190 zemalja članica procjenjivati stanje svjetske ekonomije i razgovarati o strategijama za financijsku stabilnost i održiv rast. Direktorica MMF-a upozorila je da se ekonomije istovremeno suočavaju sa posljedicama ubrzanog razvoja umjetne inteligencije, visokog zaduživanja i šokova izazvanih ratovima na Bliskom istoku i Ukrajini. Porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-septembar ove godine uplatili su preko 6 milijardi 610 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je broj aktivnih poslovnih subjekata, zaposlenih i fiskalnih uređaja nastavio rasti. U saopćenju Porezne uprave Federacije navedeno je da je do 30. septembra ove godine u Federaciji bilo aktivno gotovo 140 hiljada poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice, što je povećanje u odnosu na period prošle godine. Kada je u pitanju januar-septembar ove godine, izvršeno je ukupno i gotovo 3900 inspekcijskih nadzora. U Bosni i Hercegovini u augustu ove godine turisti su ostvarili gotovo 260 hiljada dolazaka, što je više za 9% u odnosu na juli ove godine i gotovo 4% više u odnosu na august prošle. Turisti su u augustu ove godine ostvarili preko 560 hiljada noćenja, što je više za gotovo 10% u odnosu na juli ove godine. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće domaćih turista iznosilo je oko 27%, dok je učešće stranih iznosilo 73%. Broj noćenja domaćih turista u augustu veći je za gotovo 13% u odnosu na juli. Broj noćenja stranih turista veći je za 8,5%. Podaci su Agencije za statistiku. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske, zatim iz Saudijske Arabije, Hrvatske i Srbije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Пишу Супермен и Бэтмен, ако треба.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Rano jutros na brzoj cesti Blažu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba povrijeđena. U sudaru su učestvovala dva vozila, povrijeđenoj osobi utvrđuje se stepen povreda. Iz operativnog centra uprave policije MUP-a kantona Sarajevo je rečeno da je saobraćaj iz pravca Hadžića prema Iliđi bio obustavljen, dok se saobraćaj u suprotnom smjeru odvijao normalno. No nakon uviđaja puštanja saobraćaja u normalu i dalje su novo dionici gužve. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku u kojom se povećava vrijedonosni prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina za putničke automobile koje uvoze osobe sa invaliditetom. Prema usvojenim izmjenama, prag za oslobađanje od plaćanja dadžbina povećan je sa dosadašnjih 30 na 45 hiljada maraka. Ova odluka odnosi se na putničke automobile koje uvoze osobe sa invaliditetom. Novčani iznos iz odluke u buduće će se usklađivati jednom godišnje sa stopom inflacije u našoj zemlji na osnovu službenih podataka Agencije za statistiku o indeksu potrošačkih cijena. Povećane naknade osobama sa invaliditetom u federaciji bit će isplaćene 10. oktobra ove godine s razlikama za juli i august, potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Radi se o drugom usklađivanju ove godine za gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom koje ostvaruju pravo na osobnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć druge osobe, kao i ortopedski dodatak. Prvo usklađivanje ove godine iznosilo je 11,2% uz retroaktivnu isplatu razlike za prva 4 mjeseca ove godine. Drugo usklađivanje trebalo bi biti dodatnih 3,5%. Budući da se novo povećanje izračunava na već povećanu osnovicu, ukupno povećanje naknada tokom ove godine iznosit će približno 15,1%. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 11.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mladi fudbaler banjalučkog borca Matej Deket uvršten je među 60 najtalentovanijih mladih fudbalera svijeta u izboru britanskog Guardiana. Deket se našao na listi igrača svoje generacije za koje ovaj ugledni list procjenjuje da bi mogli obilježiti naredne godine svjetskog fudbala. Iz borca navode da je priznanje potvrda njegovih dosadašnjih igara, ali dodatni motiv za nastavak razvoja. Vrijednost BH reprezentativca Tarika Muharemovića i Amara Dedića značajno je porasla nakon novog ažuriranja transfer marketa za englesku Premier ligu. Muharemović sada vrijedi 40 miliona eura, 5 miliona više nego ranije i ostaje najskuplji BH fudbaler. Vrijednost Amara Dedića porasla je sa 20 na 30 miliona eura. Obojica su ovog ljeta stigla u Premier ligu, Muharemović u Leeds, a Dedić u Newcastle. Dobre vijesti stižu iz Juventusa kada je riječ o BH reprezentativcu Kerimu Alajbegoviću. Nakon povrede zbog koje je propustio utakmicu protiv Poljske, ljekarski pregledi pokazali su da je spreman za povratak na teren. Alajbegović je trenirao individualno, a već danas bi se mogao priključiti sa igračima. Očekuje se da bude u konkurenciji za nedjeljni susret Juventusa i Kaljarija. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za prvi kvartal ove godine, prema kojoj je u ovom periodu zabilježen rast broja migranata kao i osoba koje su pokušale nezakonito preći državnu granicu. Tokom prvog kvartala ove godine odobreno je preko 4.500 privremenih boravaka u našoj zemlji, što je za 23% više nego u istom periodu prošle godine. Najčešći razlog za odobravanje privremenog boravka bio je posao. Službi za poslove sa strancima u prva tri mjeseca ove godine prijavljeno je i gotovo 3.500 migranata, što predstavlja povećanje za 66% u odnosu na isti period godinu ranije. Redovito čišćenje i pregled dimnjaka od posebnog su značaja uoči i tokom sezone grijanja, jer se tako mogu na vrijeme uočiti i otkloniti moguća oštećenja i drugi nedostaci koji mogu predstavljati opasnost od požara ili ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi. Budući da je sezona grijanja pred nama i službi civilne zaštite širom zemlje pozivaju građane i pravne osobe da u cilju zaštite života, zdravlja ljudi i materijalnih dobara na vrijeme obave čišćenje i preventivni pregled dimnjaka. Općina Stari grad Sarajevo u saradnji sa javnim preduzećem Ceste Federacije i gradom Sarajevom realizovala je projekat osvjetljenja tunela Vratnik, koji se nalazi na samom ulazu u općinu Stari grad Sarajevo i koji je do sada bio zapušten i neosvjetljen. Riječ je o projektu čija je realizacija planirana još prije 6 godina, ali tada nije okončana zbog brojnih administrativnih prepreka i poteškoća u procedurama. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u podne.

0: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Upatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: biznis vijesti.
1: Direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva poručila jučer u Singapuru da bogati i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Ona je govor održala uoči jesenjih sastanaka MMF-a i Svjetske banke, koji će naredne sedmice biti održani u Bangkoku. Na njima će ministri financija i guverneri centralnih banaka preko 190 zemalja članica procjenjivati stanje svjetske ekonomije i razgovarati o strategijama za financijsku stabilnost i održiv rast. Direktorica MMF-a upozorila je da se ekonomije istovremeno suočavaju sa posljedicama ubrzanog razvoja umjetne inteligencije, visokog zaduživanja i šokova izazvanih ratovima na Bliskom istoku i Ukrajini. Porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-septembar ove godine uplatili su preko 6 milijardi 610 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je broj aktivnih poslovnih subjekata, zaposlenih i fiskalnih uređaja nastavio rasti. U saopćenju Porezne uprave Federacije navedeno je da je do 30. septembra ove godine u Federaciji bilo aktivno gotovo 140 hiljada poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice, što je povećanje u odnosu na period prošle godine. Kada je u pitanju januar-septimbar ove godine, izvršeno je ukupno i gotovo 3900 inspekcijskih nadzora. U Bosni i Hercegovini u augustu ove godine turisti su ostvarili gotovo 260 hiljada dolazaka, što je više za 9% u odnosu na juli ove godine i gotovo 4% više u odnosu na august prošle. Turisti su u augustu ove godine ostvarili preko 560 hiljada noćenja, što je više za gotovo 10% u odnosu na juli ove godine. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće domaćih turista iznosilo je oko 27%, dok je učešće stranih iznosilo 73%. Broj noćenja domaćih turista u augustu veći je za gotovo 13% u odnosu na juli. Broj noćenja stranih turista veći je za 8,5%. Podaci su Agencije za statistiku. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske, zatim iz Saudijske Arabije, Hrvatske i Srbije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: nema zime dok Fisvas grije. Peći kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g sorto Nescafe, sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina, sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas, sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za podnevne vijesti. Policijski službenici Policijske uprave Novo Sarajevo juče su ulici Teočačka zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo kojim je upravljao 41-godišnji VR iz Sarajeva. Izvršenim provjerama utvrđeno je da je riječ o višestrukom povratniku u činjenju saobraćajnih prekršaja. Također je utvrđeno da je vozilu istekla registracija te da je njime upravljao prije sticanja prava na upravljanje. Uvidom u registar novčanih kazni i prekršajnih evidencija utvrđeno je da 41-godišnjak ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od preko 32.500 konvertibilnih maraka. Zamjenica gradonačelnika Sarajeva Mirela Džehverović prisustvovala je vijećnici svečanoj ceremoniji otvaranja 33. Balkanske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu 4. Kongresa udruženja medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini. Kongres koji se održava do 11. oktobra okupio je stručnjake iz oblasti kliničke biohemije i laboratorijske medicine iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Usled prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opća slika postepeno će biti lošija. Povećana naoblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izražajniji na zapadu, a potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju. U ovom izdanju vijesti Novi su 13.
2: Još uvijek su radovi u ulici Ive Andrića u Sarajevu. Obratite pažnju i sretno.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima

0: uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Mladi fudbaler banjalučkog borca Matej Deket uvršten je među 60 najtalentovanijih mladih fudbalera svijeta u izboru britanskog Guardiana. Deket se našao na listi igrača svoje generacije za koje ovaj ugledni list procjenjuje da bi mogli obilježiti naredne godine svjetskog fudbala. Iz borca navode da je priznanje potvrda njegovih dosadašnjih igara, ali i dodatni motiv za nastavak razvoja. Vrijednost BH reprezentativca Tarika Muharemovića i Amara Dedića značajno je porasla nakon novog ažuriranja transfer marketa za englesku Premier ligu. Muharemović sada vrijedi 40 miliona eura, 5 miliona više nego ranije i ostaje najskuplji BH fudbaler. Vrijednost Amara Dedića porasla je sa 20 na 30 miliona eura. Obojica su ovog ljeta stigla u Premier ligu, Muharemović u Leeds, a Dedić u Newcastle. Dobre vijesti stižu iz Juventusa kada je riječ o BH reprezentativcu Kerimu Alajbegoviću. Nakon povrede zbog koje je propustio utakmicu protiv Poljske, ljekarski pregledi pokazali su da je spreman za povratak na teren. Alajbegović je trenirao individualno, a već danas bi se mogao priključiti sa igračima. Očekuje se da bude u konkurenciji za nedjeljni susret Juventusa i Kaljarija. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. 4 godine nakon posljednjih izbora, nova imena, novi odnosi snaga i nova postizborna matematika. 42 zastupnika i 16 političkih subjekata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine naše zemlje. Najviše zastupnika ima SDA 9, zatim slijedi SNSD sa 6, SDP sa 5, HDZ BiH i partneri sa 4, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 3 mandata. Po 2 imaju DF, Narod i Pravda, SDS i Pokret Sigurna Srpska. Po jedan mandat pripao je našoj stranci NES-u, Hrvatskoj petorci, Za pravdu i red Ujedinjenoj Srpskoj, DNS-u i Demosu. Ali brojke nisu jedina novost, čak 24 nova zastupnika ulaze u državni parlament. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka ostvarivanju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi gotovo 374 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Odluka Evropskog vijeća iz marta 2024. da otvori pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom poslala je važnu poruku građanima naše zemlje, potvrđujući evropsku perspektivu njihove zemlje, naveli su iz Evropske komisije. Međutim, više od 2 godine nakon te odluke još nije održana prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. Topli dani koji su obilježili početak oktobra bliže se kraju. Prema najnovijim prognozama, stigla je promjena vremenskih prilika koja donosi kišu, jači vjetar i osjetan pad temperature. Iako je današnji dan počeo uz relativno toplo vrijeme, tokom dana situacija se postepeno mijenja. Na jugu, jugozapadu i zapadu regiona sve više oblaka uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Do kraja dana padavine bi se mogle proširiti na veći dio regiona. Prvi izražajniji pad temperatura očekuje se sutra, kada će sa sjeverozapada stići hladniji zrak. Vjetar će promijeniti smjer i puhati uglavnom sa sjeverozapada, dok će kiša biti povremena. Još veća promjena mogla bi uslijediti tokom vikenda. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 14.

0: Ouais.
1: Biznis vijesti.
2: Direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva poručila jučer u Singapuru da bogati i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Ona je govor održala uoči jesenjih sastanaka MMF-a i Svjetske banke, koji će naredne sedmice biti održani u Bangkoku. Na njima će ministri financija i guverneri centralnih banaka preko 190 zemalja članica procjenjivati stanje svjetske ekonomije i razgovarati o strategijama za financijsku stabilnost i održiv rast. Direktorica MMF-a upozorila je da se ekonomije istovremeno suočavaju sa posljedicama ubrzanog razvoja umjetne inteligencije, visokog zaduživanja i šokova izazvanih ratovima na Bliskom istoku i Ukrajini. Porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-septembar ove godine uplatili su preko 6 milijardi 610 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je broj aktivnih poslovnih subjekata, zaposlenih i fiskalnih uređaja nastavio rasti. U saopćenju Porezne uprave Federacije navedeno je da je do 30. septembra ove godine u Federaciji bilo aktivno gotovo 140 hiljada poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice, što je povećanje u odnosu na period prošle godine. Kada je u pitanju januar-septimbar ove godine, izvršeno je ukupno i gotovo 3900 inspekcijskih nadzora. U Bosni i Hercegovini u avgustu ove godine turisti su ostvarili gotovo 260 hiljada dolazaka, što je više za 9% u odnosu na juli ove godine i gotovo 4% više u odnosu na avgust prošle. Turisti su u avgustu ove godine ostvarili preko 560 hiljada noćenja, što je više za gotovo 10% u odnosu na juli ove godine. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće domaćih turista iznosilo je oko 27%, dok je učešće stranih iznosilo 73%. Broj noćenja domaćih turista u avgustu veći je za gotovo 13% u odnosu na juli. Broj noćenja stranih turista veći je za 8,5%. Podaci su Agencije za statistiku. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske, zatim iz Saudijske Arabije, Hrvatske i Srbije. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, Beha lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Oh boy.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih, saopćuje danas Europol. Mreža se dovodi u vezu sa ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Europe. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Prema navodima Europola, mreža je angažovala vozače uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno sa legalnom robom. Tokom akcije zapljenjeno je 66 kg droge te vatreno oružje, nakit i novac. Regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, okupila je danas u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora, kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Konferencija je koncipirana kroz prezentacije konkretnih rješenja, zakonskih regulativa i panel diskusija koji direktno adresiraju izazove i prilike s kojima se suočavaju institucije javne uprave i privredna društva. Održana je 14. redovna sjednica općinskog štaba civilne zaštite općine Stari grad Sarajevo, na kojoj su razmatrane aktualne teme iz oblasti zaštite i spašavanja, kao i aktivnosti usmjerene na unapređenje sigurnosti građana i imovine na području općine. Na sjednici su među ostalim članovi štaba informisani o ukidanju naredbe kantonalnog štaba civilne zaštite koja se odnosila na evakuaciju stanovništva s područja mjesne zajednice Širokača, lokaliteti Bostarić i Jablakovina. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 15.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Franđela Zvizdovića, Banja Lučka Ploča, Branilaca Sarajeva, Hasana Sušića, Amerika Bluma te Radićeva.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Samo u Fisun odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, vudi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe, sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina, sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas, sniženo 28% na 12,95 maraka.
2: Best, moja trgovina.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović kazao je da je CIK Bosne i Hercegovine u procesu uvođenja specifičnih izbornih tehnologija bio izložen zastrašujućim atacima dezinformacija, od toga da je ta tehnologija zastarjela, neispravna, te da se ona nigdje u svijetu ne primjenjuje, do toga da su već pripremljeni softveri i oprema da neko dobije, a neko izgubi izbore. To je, navodi on, bilo usmjereno na diskreditaciju kako institucije, tako i cijelog izbornog procesa kojim upravlja CIK, ali i kredibiliteta koji je neophodan u demokratskom društvu kako bi građani imali povjerenje u cijeli sistem. Podsjetimo, opći izbori u našoj zemlji održani su 4. oktobra, prvi put uz korištenje specifičnih izbornih tehnologija. Ukupno se biralo preko 500 nosioca mandata među preko 7000 ovjerenih kandidata. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, posjeća na važnost očuvanja zdravlja očiju i vida, ali na potrebu osiguravanja kvalitetne, dostupne, pristupačne oftamološke zaštite za sve. Također, Zavod za javno zdravstvo Federacije još od 2022. provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine, pregledaj, progledaj. Ovaj preventivni program Zavod za javno zdravstvo Federacije kontinuirano organizira i provodi na području cijele federacije u saradnji sa profesionalcima iz oblasti zdravstva i predškolskog obrazovanja. Do sada je u 4 ciklusa ovog programa screening pregledima obuhvaćeno oko 30.000 djece iz svih kantona u federaciji. U Livnici pobjeda kod Travnika u subotu će biti organizovano uništavanje ukupno 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti prikupljenih tokom policijskih akcija i dobrovoljnom predajom građana. Riječ o aktivnosti koja se provodi s ciljem smanjenja količine nelegalnog i viška naoružanja te povećanja sigurnosti građana Bosne i Hercegovine. Prema najavljenom planu bit će uništeno preko 880 komada dugog i kratkog vatrenog oružja, kao i dodatnih gotovo 760 dijelova i komponenti naoružanja. Oružje koje će završiti u procesu uništavanja zaplijenile su dakle policijske agencije tokom različitih operativnih aktivnosti, dok su dio naoružanja građani dobrovoljno predali nadležnim institucijama. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi Sad 16.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Biznis vijesti.
1: Sarajevo će od danas pa do 25. novembra biti domaćin međunarodnom arhitektonskom događaju Dijaspona Sarajevska škola arhitekture u svijetu, koji će okupiti arhitekte, urbaniste, istraživače, profesore, studente, predstavnike kulturnog i javnog sektora kao i građani i širu javnost. Događaj se održava uz podršku UNESCO-a, a finansira ga Evropska unija kroz program Culture and Creativity for the Western Balkans. Među ostalim, program inauguracije, koji traje od danas pa do 12. oktobra, donosi niz događaja posvećenih arhitekturi, urbanizmu, obrazovanju i savremenoj arhitektonskoj praksi. Iako je rast cijena u našoj zemlji tokom ljeta usporio, inflacija i dalje predstavlja jedan od najvećih pritisaka na kućne budžete. Centralna banka procjenjuje da je ukupna inflacija u trećem kvartalu ove godine iznosila gotovo 4%, dok bi do kraja godine mogla ponovno ubrzati i prijeći taj postotak. Smanjenju inflacije, za koju se očekivalo da će u trećem kvartalu dostići i preko 6%, ali u septembru ipak spuštena na 3,7, doprinijelo je usporavanje inflatornih kretanja tokom juna i jula, kao i slabije prenošenje rasta troškova prijevoza i režija na ostale cijene. Ovaj relativni pad inflacije neće međutim mnogo promijeniti stvari na terenu. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksar i Lukavac počeo je davati prve konkretne rezultate. Ovo je potvrdio stečajni upravnik Koksare, otkrivajući nove detalje procesa kojim će se nekadašnji veliki industrijski sistem praktično razdvojiti na više samostalnih cjelina i ponuditi različitim investitorima. Jedna fabrika koja se odnosi na proizvodnju vode, filter stanica Modrac, prodata je gradu Lukavac kroz postupak eksproprijacije. Grad je već uplatio 3,14 miliona na račun Koksare i u narednim danima se očekuje objava diobe za radnike. Ovo je tek početak mnogo većeg procesa. Prema riječima stečajnog upravnika, u narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih cjelina. Biće tu negdje oko 6-7 proizvodnih cjelina koje će se ponuditi na prodaju parcijalno, fabrika po fabrika. Više Biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.
4: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 16. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pušteni su nalozi za isplatu sredstava za naknade roditeljima njegovateljima. Za mjesec septembar izdvojena su financijska sredstva u iznosu od 3,84 miliona maraka. Kako je nedavno kazao federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, u posljednje tri godine unaprijedio je položaj roditelja njegovatelja povećanjem naknade sa 619 na 1027 konvertibilnih maraka. Osiguranjem uplata doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje te pripremom novog zakona kojim se dodatno proširuju njihova prava. Sutra je Svjetski dan pošte. Svake godine 9. oktobra poštanski sistemi širom svijeta slavi dan kada je 1874. osnovana Svjetska poštanska unija, simbol globalnog povezivanja i povjerenja među ljudima. Za BH poštu ovaj dan je prilika da podsjeti na svoju važnu ulogu u svakodnevnom životu građana, u povezivanju porodica, prijatelja i poslovnih partnera, u prenošenju poruka, pošiljki i emocija. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je obavijest o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja za period od 9. do 10. oktobra. Prema meteorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u tom periodu se očekuju padavine lokalno vrlo jakog intenziteta. Najviše bi trebali biti pogođeni srednji i donji dio sliva rijeke Neretve te slivno područje rijeke Trebižat. Zbog toga postoji mogućnost da se manji vodotoci lokalno izliju iz korita kao i da se pojave bujični tokovi. Iz agencije su nadležnim institucijama savjetovali da prate situaciju i postupaju u okviru svojih ovlasti u skladu sa federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je i opasnost od odrona i dalje su brojne dionice s aktualnim radovima. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Fra Anđela Zvizdovića, Banja Lučka Ploča, Branilaca Sarajeva, Hasana Sušića, Amerika Bluma te Radićeva.

0: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Stanovnicima sarajevskog naselja Širokača, koji su ranije evakuisani zbog opasnosti od klizišta, bit će omogućen povratak u njihove domove. Općinski štab civilne zaštite Stari grad razmatrao je povratak stanovništva sa lokaliteta Bostarić i Ablakovina, nakon što je kantonalni štab ukinuo naredbu o evakuaciji. Za organizaciju povratka bit će ostavljen odgovarajući rok. Na sjednici je razmatrano i stanje klizišta na Curinim njivama, za koje je ranije izrađen projekat sanacije. Sarajevska policija privremeno je oduzela automobil 41-godišnjem vozaču koji ima više od 32.000 maraka neplaćenih saobraćajnih kazni. Tokom kontrole u Novom Sarajevu utvrđeno je da je upravljao neregistrovanim vozilom bez položenog vozačkog ispita. Riječ je o višestrukom povratniku u činjenju saobraćajnih prekršaja. Protiv vozača će Općinskom sudu u Sarajevu biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Internet priključak ove godine ima više od 90% domaćinstava u federaciji, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. To je povećanje od 5% poena u odnosu na prošlu godinu. Internet koriste gotovo svi građani mlađi od 35 godina, dok je među osobama od 65 do 74 godine taj udio 67%. Najčešće se koristi za komunikaciju i informisanje, a 42% korisnika u posljednja 3 mjeseca kupovalo je robu ili usluge putem interneta. Toliko u vijestima, nove su u 18 sati.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i tntportal.ba. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
2: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.
4: Na

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 18 sati. Kanton Sarajevo planira nove poticaje aviokompanijama za otvaranje linija i povećanje broja putnika na međunarodnom aerodromu. Prema objavljenom javnom pozivu, kompanija koja uspostavi bazu u Sarajevu mogla bi dobiti 75.000 eura mjesečno uz dodatna 4 eura po dolaznom putniku. Poticaji su predviđeni za narednu godinu, a obuhvataju i uvođenje novih te održavanje strateških linija. Rok za prijave aviokompanija je 7. novembar. Stanovnicima sarajevskog naselja Širokača, koji su ranije evakuisani zbog opasnosti od klizišta, bit će omogućen povratak u njihove domove. Općinski štab civilne zaštite Stari grad razmatrao je povratak stanovništva sa lokaliteta Postarić i Ablakovina, nakon što je kantonalni štab ukinuo naredbu o evakuaciji. Za organizaciju povratka bit će ostavljen odgovarajući rok. Na sjednici je razmatrano i stanje klizišta na Curinim njivama, za koje je ranije izrađen projekat sanacije. Dizel u našoj zemlji tokom protekle sedmice pojeftinio je za oko 5 feninga po litri. Prema podacima, za danas prosječna cijena dizela u Federaciji iznosi 3 marke 74 feninga, dok benzin Super 95 košta oko 3 marke 40 feninga. Iako je dizel pojeftinio, i dalje je za 28 feninga skuplji nego prije mjesec dana. Cijene se razlikuju među benzinskim pumpama, pa se dizel može pronaći za 3 marke i 58 feninga. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Ceste su uglavnom mjestimično mokre ili vlažne zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona. Vozite maksimalno oprezno i poštujte saobraćajne propise. Gdje god da krenuli, budite strpljivi prilikom vožnje, držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno ne zaboravite vezati sigurnosni pojas. Sretno!

0: голосом затрову я.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: www.kompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik. Radio 5.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: mikro i bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Ebben van Vissert hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: ukroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.